Bonjour à toutes et à tous, c'est les infos de Bankmae. Donc, le 2 mai 2025, à cette 5 minutes dans notre studio, le Bankmae. Alors, l'année 79, nous avons aucun de pépin, nous avons un peu de pépin dans le camp qui est le plus important de Bankmae. Cent vingt-quatre route nationale et 69 et 330 puissants. Vingt-quatre grammes à tapoter pip de bas l'autre mousse au n'en somme robe dans le chantre bot, haï ben chambri, ne canne, kyam pacarana, son trois mancum, ni moun n'en chine, l'eau l'autre y, et chun rum tip, chou rum ne vite cache sa terre n'a slay en pi, sarat sam can, nay, sa pier pour. Khmer Krai Prateh, Khmer Assemblée étrangère, Oy Ban Chiran Koko. Mesdames, Messieurs et chers compatriotes, mes rejoignes de nous et pour de forum de public et pour de l'importance et du sujet de l'Assemblée de Khmer étrangère. Forum public à Paris, le 10 mai au 9 rue Chulet. Sur les caisses 93-290 et Tremblay en France. À Marseille, le 24 mai, au 1048 avenue de la Couette et 13400 Aubagne. À Lyon, le 30 mai, et votre Borangsaï. Bouddha Rangsaï et 134 route nationale et 69 et 330 Puissignan. Le forum sera présidé par Madame Moussoukou et le président du mouvement Khmer et pour la démocratie et coordonné par le Chunchandabot Avenue des États-Unis et pour cet événement et nous vous invitons à venir et nous rejoindre. Le 10 mai au 9 rue Chulet,
ដោយសារពីរឿងបញ្ហានៅកងទ័ពថៃនិងកងទ័ពកម្ពុជាក៏ប្រឈមមុខដាក់គ្នាសង្តិរងពេលរីឯអេអូជីនៃប្រចាំអាស៊ានហើយដែលមាន3ប្រទេសបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឱកាសនៅពេលនេះក៏បានគឺសកម្មក្នុងការដែលតាមដានអំពីបញ្ហានៅសកម្មភាពនេះផងដែរនេះជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំបានសូមជូនដំណឹងអំពីបញ្ហានៃព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានកាត់ទឹកដីជំងឺហឹង្សាមួយយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅចំពោះនៅសមាជិកនៃព្រឹទ្ធសភាដែលមានបញ្ហាកើតឡើងដោយជាការមួយដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងគឺផ្ទុះនេះគឺសង្គ្រាមនៅហឹង្សាឆេះទៅដល់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រមានយ៉ាងចាស់ដៃចំពោះនៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកន្លងមកគឺលោកបានប្រមានចំពោះលោកហុងសុខហួរហើយនិងលោកម៉ាឌីចំពោះបញ្ហានៃអ្វីអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិគឺលោកចៅថាក្បត់ជាតិហើយនឹងគាត់ដេញចេញហើយនឹងដាក់កណ្ដោះគឺនេះជាអញ្ញាសឹកមួយនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាចំពោះសមាជិកព្រឹទ្ថសភារីអេពីបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះលោកសម្ដៅទៅលើលោកកុកអានដែលប្រតិកម្មអពីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាប់នៅផុសតាំងយ៉ាងច្រើនក្រាស់ដៃហើយក៏ពុងតែប្រតិបត្តិការយ៉ាងដល់ខ្លាំងនៅចំពោះនៅកាស៊ីណូនៅប៉ោយប៉ែតដែលធ្វើឲ្យមានជនជាតិចិន1000នាក់នៅក្នុងកាស៊ីណូហើយនឹងជនជាតិថៃ600នាក់នៅក្នុងកាស៊ីណូនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍ដែលកំពុងនៃប្រព្រឹត្តនៅអំបែងលបែងរបៀបនៃអនឡាញនោះក៏ប៉ុន្តែនេះជារឿងស្កេមដែលជាការចាប់បាច់បំផុតស្កេមនេះមិនមែនចំពោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសថៃខ្លាំងជាងគេបង្អស់ច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងលើពិភពលោកហេតុដូចម្តេចប្រទេសថៃមិនអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាការប្រសើរដែរពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវការលបែងស៊ីសងនៅចំពោះត្រូវការតែកសាងហើយនឹងធ្វើការបំរើជាការចាំបាច់ដ៏ត្រឹមត្រូវនេះហើយដែលជាឃើញនៅសភាវៈដ៏ពិតប្រាកដទៅតាមនៃទ្រឹស្ដីពុទ្ធនិយមផងដែរហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានៅរឿងដែលប៉ះពាល់នៅរឿងទាំងអស់នេះតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉េចចំពោះលោកកុកអានលោកកុកអានក៏បានឆ្លើយខ្លះខ្លះចំពោះបញ្ហានេះផងដែរនៅពេលកលតិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍ថ្ងៃថាលោកមិនមានការពាក់ព័ន្ធអំពីបញ្ហាអំពើឆោបោកនោះទេនេះជាការឆ្លើយតបរបស់លោកកុកអាន

សំឡេងស្នូលកំភ្លើងនេះជាស្នូលកំភ្លើងបើគ្មានការបើកដៃឬមួយគប់គិតនឹងការពារពីអញ្ញាធិដែនដីមេភូមិមេឃុំចៅវាយខេត្តក្រុងដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃអគារជាច្រើនជាន់សាងសង់នៅលើផ្ទៃដី20ហិកតាសម្រាប់នៃប្រកបមុខរបរ online scam តើនៅក្រុមហ៊ុនជួនទាំងនេះអាចនឹងធ្វើសកម្មភាពឆបោក online scam money laundering payment trafficលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានដោយរបៀបណាអ្នកណាដែលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងដ៏ល្អផុសផង់ខ្លាចទៅជាអាសោច scam cambodia គឺពាក្យថា scam cambodia គឺសុកសុកមិនធ្លាក់ទៅលើមេឃនោះទេតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យនេះC'est la seule personne qui a suivi, profite depuis plus de 24 heures, 24 heures, et vos soumises, ils peuvent commenter. C'est le scheme sur le programme d'immunité district de Poipet.

0: par an dans l'entreprise au moins de 500 salariés et de 18 heures et par an et dans les entreprises au moins de 1000 salariés. Mais le crédit de global, c'est-à-dire ce qui s'est attribué, c'est la section de 104 de quel et que soit nombre de l'accord de conclusion au cours d'une même année. Mais affichage ici des panneaux de réservés, affichage de la communication des syndicats effectués librement et sur des panneaux de réservés ou du chargé. Mais ces panneaux sont distincts et de ceux affectés et ceux aux communications chez CSE. C'est ça que ce panneau doit être affecté un seul syndicat. Mais diffusion des tracts. Diffusion des tracts, c'est les tracts et de publication de la nature des syndicats. Il peut être librement diffusé aux salariés de l'entreprise et dans l'ancienne de celle-ci au d'entrée de sortie et de travail. Local, mise en disposition de la section de syndicat, obligation de l'employeur et différentes de fonctions objectives de l'entreprise. Entreprise de moins de 200 salariés et entreprise de 200 salariés ou plus, entreprise de 1000 salariés ou plus. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, ici les syndicats, ici en France, ici le règlement, mais au Cambodge, dans l'Asie du Sud-Est asiatique, et n'a pas respecté si le règlement du syndicat à cause du gouvernement dictateur.
1: យានាក្រោមមានការចរចាគ្នាអញ្ញាធិការក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជាង10នាក់ដឹងហើយញាតិណាថ្មើរជើងទៅដាក់នៅទីតាំងដែលពួកគេចង់ទៅតំណាងសហជីពមកពីវិស័យមួយចំនួននិយាយថាពួកគេមកចូលរួមដាក់ញាតិគឺដើម្បីជំរុញឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អសម្រាប់កម្មករនិយោជិតដែលកំពុងជួបប្រទះការគាបសង្កត់នៅកន្លែងធ្វើការនិងកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រោះថ្នាក់ការងារ
2: ទោះបីសហជីពមានច្រើនមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលមើលឃើញរូបភាពការអនុវត្តបន្តប្រកបគឺមិនសុខសេរីភាពសហជីពណាស់មានការប្រជុំកម្មករនៅពេលដែលចងក្រងអីចឹងទៅគឺរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺមើលឃើញស្ទាំងតែគ្រប់រោងចក្រឲ្យថាមានប្រកាសសូម្បីតាសមាជិកកម្មករចូលរួមជាមួយសហជីពធម្មតាហ្នឹងណាក៏មានការប្រជុំដែរ
3: ជាទូទៅពលរដ្ឋប្រជុំមកនឹងការគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែពេលគាត់គ្រោះថ្នាក់អត់មានបទសរសម្រាប់
2: ហាក់បីដូចជាមានមានន័យថាប្រាក់ឈ្នួលអាចផ្ដល់ទៅតាមមាត់សេចក្តីរបស់ពលរដ្ឋនិយោជកថាឲ្យមួយថ្ងៃពីរម៉ឺនបីម៉ឺនបួនម៉ឺនប្រាំម៉ឺនតាមនិយោជកគាត់កំណត់អត់មានច្បាប់ណាមួយកំណត់ថាអបអបរមានៅក្នុងវិស័យសំណង់ត្រូវប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអានឹងដែលជាបញ្ហាប្រឈមនិយោជកមួយចំនួននៅតែកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្មករនៅក្នុងវិស័យសំណង់
4: នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការជំរុញឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តជាជាងការរារាំងបាទតើការពិតទៅការបង្ហាញកង្វល់លើកឡើងពីបញ្ហាវាគួរតែការលើកទឹកចិត្តដើម្បីយកទៅធ្វើការកែលម្អឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិការងារហ្នឹងវាបានទៀបកាន់តែល្អប្រសើរអាហ្នឹងយើងជាសង្គមស៊ីវិលយើងលើកទឹកចិត្តទៅលើ
0: ការធ្វើការពីនេះពីព្រោះនេះវាជាការកែលម្អនៅក្នុងសង្គមទេបាទទីវាពលកម្មអន្តរជាតិឆ្នាំនេះត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលប្រឡប់ឡើងក្រោមប្រធានបទស្ដារឡើងវិញនឹងការទម្រង់ឧបសគ្គនានាដែលរារាំងដល់ការអនុវត្តសេរីភាពសហជីព
5: ខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហគ្រាសមាន1000សហគ្រាសទាំងអស់នោះមិនអាចមានលទ្ធភាព
0: ដើម្បីនឹងតវ៉ាពុំអាចមានលទ្ធភាពនឹងដើម្បីកែសម្រួលនៅសហគ្រាសនោះបានឡើយសហគ្រាសខ្លះធ្វើឲ្យកម្មករស្ទើរតែបាត់បង់អាយុជីវិតក៏មាននឹងអំពីការងារសហគ្រាសខ្លះដំឡើងនៃការងារម៉ោងហួសវិស័យធ្វើឲ្យ comme

ប៉ុន្តែកម្ពុជាបន្តចេញនៃជនជាតិថៃជាង600នាក់ក្រោយរកឃើញមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឆបោកអនឡាញនេះនៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះក្រសួងអប់រំណែនាំឲ្យទប់ស្កាត់នឹងការប្រព្រឹត្តនឹងការចែកចាយបារីអេឡិចត្រូនិកតាមនៃគ្រឹះស្ថានអប់រំនេះជាការមួយដែលយើងបញ្ជាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នភាពនេះផងដែរមិត្តវិសង្គមស៊ីវិលខកចិត្តនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អូតូលើលោកកឹមសុខាវាជាការពិតដោយសារតែកញ្ហានៃការមិនព្រមដោះស្រាយចុះ CRV ដែលជាប់ចិត្ត100នាក់ក៏មិនព្រមដោះស្រាយរីអេសមាជិកសមាជិកាសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានលោកថៃសិដ្ឋានៅក្នុងទីនោះក៏មិនព្រមរកយុត្តិធម៌ដើម្បីជូននៃសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់នេះផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះតើដំណោះស្រាយលោកកឹមសុខានិងសមាជិកហើយនឹង CLV ហើយនឹងកិច្ចការផ្សេងទៀតដែលទាំងអស់នោះមិនមានការធ្ងន់ធ្ងរចំពោះប្រទេសជាតិមិនមានការក្បត់ជាតិដូចអ្នកដែលខុបខិតពីរឿងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដល់អំពើពុករលួយដល់សហគមន៍នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងមន្ត្រីចន្ទពោះតែតុលាការគិតដូចម្តេចទៅវិញ

ទូទួល PNN របស់លោកលីយ៉ុងផាត់សម្រាប់បញ្ចប់ការផ្សាយក្រោយដំណើរការដែលជាងមួយទស្សវត្សថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះទូរទស្សន៍ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺ PNN បានសម្រេចនៅបញ្ចប់ការផ្សាយរបស់ខ្លួនក្រោយដំណើរការមកជាងមួយទស្សវត្សស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN គឺមិនបានបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយអំពីហេតុផលនៃការបិទដំណើរការឡើយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសារព័ត៌មានមូលហេតុចម្បងនៃការបិទដំណើរការស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដ៏ធំមួយនេះគឺដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនេះជាការពិតដំណើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះវាតែងតែលីលំគឺស្ថាប័នដ៏ធំធំត្រូវធ្លាក់ចុះមកដោយសារតែបញ្ហាលីលំជាមួយនឹងអនឡាញឆបោកលីលំជាមួយនឹងអំពើផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអនាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេអាចប្រព្រឹត្តធ្វើទៅបានគេបំពៀបំពៀនច្រើនតែគេចិត្តដល់ពេលចម្រិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងហ៊ុនម៉ាណែតគឺសម្អិតសម្អាងដើម្បីភាពដ៏ស្អាតស្អំគឺប៉ះពាល់ទៅដំណើរការអាក្រក់របស់អតីតនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ដំណើរជាង10ឆ្នាំបានខ្លាចទៅជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដ៏ធំមួយនៅក្នុងចំណោមនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដ៏ច្រើនទៀតនៅទីបំផុតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN គឺបានប្រកាសនៃបិទដំណើរការផ្សាយរបស់ខ្លួនជាស្ថាពរស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN បានចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការហើយក្រំតែជាការបង្ហាញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងខ្លីជាភាសាខ្មែរនិងជាភាសាអង់គ្លេសហើយធ្វើនៅអេក្រង់របស់ខ្លួនយប់ថ្ងៃ30នៅភាសាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN គឺបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយទាំងស្រុងរបស់ខ្លួនពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃទី30មេសាឆ្នាំ2026ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN បានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការបិទដំណើរការរបស់ខ្លួននោះគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសារព័ត៌មានលោកនិតភត្រាដែលធ្លាប់បានបង្ហើបនៃការពីពេលថ្មីថ្មីថាមូលហេតុចម្បងនៃការបិទ PLN មកអំពីហិរញ្ញវត្ថុការបើកដំណើរការតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2015ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដែលមានបុគ្គលិកបម្រើការងារជាង300នាក់ទូរទស្សន៍មួយនេះមានកម្មវិធីផ្សាយជាច្រើនដូចជាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនិងកិច្ចសម្ភារនិងភាពយន្តហើយនឹងកម្មវិធីរំកំសាន្តជាដើមហើយនឹងកម្មវិធីខ្លះៗស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកម្មវិធីកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ថៃក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថា PNN ជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Leap Group ដែលជាអង្គការឌីជុងផាត់ដែលជាអ្នកជំនួយដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយលោកអូញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នេះគឺនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះត្រូវអាមេរិកនិងថៃចោទប្រកាន់និងបង្កទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនលានដុល្លារហើយចោទប្រកាន់ថាលោកជាមេខ្លោងនៃអូក្រិដ្ឋជននៃឆបោកអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះជារិះគល់នៅក្នុងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពរបស់លោកប្រធានប្រតិភិសូមពិចារណាមើលទៅចោះការតាក់ទងទៅការបិទស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នឹងជាកម្មវិធីនៃវិធីសពបែបនេះគឺបុគ្គលិកដែលធ្លាប់នៅបម្រើការងារនិងជាសាធារណជនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយនេះនឹងបានបង្ហាញនូវភាពអារម្មណ៍ខុសៗគ្នាជាក់ស្ដែងបណ្ដាបុគ្គលិកហើយដែលធ្លាប់ចូលនៅបម្រើការងារនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN គឺចាប់តាំងពីដំបូងនិងចាត់ទុកថាជាការបទពិសោធន៍រយៈពេល11ឆ្នាំមកនេះគឺគ្រប់គ្រងដោយរសជាតិនិងសោចយំឆ្លងកាត់នឹងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងនឹង COVID-19 សមរភូមិសង្គ្រាមព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃជាដើមលក្ខណៈហើយបុគ្គលិក PNN ម្នាក់ទៀតលោកលីមេងហួរគឺបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថាគ្មានការជួបជុំណាឬមិនដែលបិទឃ្លីណាមួយឬគ្មានការចាប់ដើមណាឬពេលបញ្ចប់នោះដែរក៏ប៉ុន្តែរីឯបណ្ដាសាធារណជននៅគ្រប់គ្រងនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយនេះ
បានសម្ដែងការសោកស្ដាយនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដ៏ធំមួយនេះត្រូវបិទដំណើរការទាំងស្រុង។

្គ្មានបញ្ហាគ្មានអ្វីទាំងអស់ទីក្រុងប៉ោយប៉ែតមេឃុំប៉ោយប៉ែតឬមួយកម្ពុជាបណ្ដឹងចេញនៅយុវជនយុវនារីថៃជាង600នាក់ក្រោយរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆបោកអនឡាញនេះគឺជាឬគល់មួយដែលប្រទេសថៃឡង់បានបង្ដោះឲ្យបង្កើតដូច្នេះចុះនៅក្នុងប្រទេសថៃមានច្រើនជាងនេះទៅទៀតវល់ពន់វល់មឿនដែលជនជាតិថៃធ្វើការនោះតើមានបញ្ហាអ្វីទៅនៅរបៀបនៃឆបោកអនឡាញនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2026សូមជ្រាបអំពីបញ្ហាថាកម្ពុជាដេញនឹងជនជាតិថៃ600នាក់ដែលចុះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាត់ដមុះនៅឆបោកអនឡាញនៅកម្ពុជាតែបន្តែងនេះបានធ្វើឡើងនៅក្រៅសមត្ថកិច្ចនៅកម្ពុជានឹងបានបើកប្រតិបត្តិការនៃបង្ក្រាបនៅជនល្មើសដែលឆបោកនៅទ្រង់ទីធំនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយជាហេតុបន្ទីមានជ័យនៅថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2026នៃជនជាតិថៃទាំង600នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនបរទេសអរ៉ុប100នាក់អ្នកផ្សេងទៀតដែលបានបង្ក្រាបដោយអញ្ញាធិបតេយ្យនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនោះផងដែរនេះដែលយើងឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពសភាវៈដ៏ពិតប្រាកដរបស់នៃអញ្ញាធិបតេយ្យហ៊ានទៅកំពុងតែបិទនៅប្រឈមមុខនៅទីក្រុងនៅប៉ោយប៉ែតនៅពេលដែលសង្គ្រាមបញ្ហាកើតឡើងបរិអញ្ញានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដឹកនាំនៅសម្របសម្រួលនីតិវិធីនិងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនៃជនបាត់មើលឆបអនឡាញនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺបានប្រាប់ឲ្យបង្ហាញជាបញ្ជាក់ពីចំនួនមនុស្សដែលខកខ្លួននោះទៅពិតប្រាកដនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺបើតាមលោកសម្រិតសុខិនដែលជាការងារអតិភិបគឺការគ្រប់គ្រងនៃជនល្មើសនិងជនជាតិសង្ស័យព្រមទាំងវត្ថុតាងអ្វីដែលបរិអញ្ញានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរូបនេះបាទដែលអាចបញ្ជាក់បានគឺថាប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនេះមានទ្រង់ទ្រាយធំហើយមានជនល្មើសនិងជនសង្ស័យជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់

Somme de l'eau, អគ្គរដ្ឋទូតបារាំងនៅក្នុងស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរកយុត្តិធម៌នៅគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខានៅក្នុងកាលៈទេសៈនៅពេលនោះគឺថាការប្រឹងប្រែងរបស់អគ្គរដ្ឋទូតនោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅផ្ដាច់ញាជិតយ៉ាងមុតមាំ នៅចំពោះសាធារណរដ្ឋបារាំងនឹងការលើកឡើងតម្កល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេចក្តីគោរពនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានេះហើយដែលស្ថានទូតបារាំងលោកបានកត់សម្គាល់យ៉ាងច្បាស់នៅចំពោះការដែលជាប់គុំខាំងរបស់មេគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាគឺលោកកឹមសុខាដែលធ្លាប់តែការពារនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពរបស់ខ្លួន សហការរបស់នៃប្រទេសបារាំងនៅកម្ពុជាក្នុងវិស័យនៃសិទ្ធិមនុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនទាំងពីរគឺសន្តិភាពដើម្បីក៏ដូចជាលោកទាំងមុនដែរដូច្នេះ déclaration du ministère de l'Europe des Affaires étrangères et Front diplomatie, mais la condamnation de confirmer et en appel et cour de défense des droits de l'homme de Cambodgiens à M. Kem Sokha, mais la France déplore de confirmation alors et que son procès mais en appel et de la condamnation de, à 27 ans de prison à M. Kem Sokha défenseur et de droits de l'homme et de figure de l'opposition et de la France appelle et les autorités de cambodgiennes. On la respecte les droits de la fondamentaux de conformément et c'est les engagements internationaux et les encourager et c'est considéré comme le monsieur défavorable et pour les personnes actuellement et détenues et pour avoir de exercer leurs droits et fondamentaux et pour renforcement. Souvenez-vous de déclaration du ministère de l'Europe des Affaires étrangères et pour le M. Kem Sokha, ça c'est vrai. Mais l'ambassade de France au Cambodge est bienvenue et de la part officielle de l'ambassade de France aussi pour le M. Kem Sokha.

សហរដ្ឋអាមេរិកខកចិត្តនឹងការសម្រេចចិត្តនៃថ្កោលទោសលោកកឹមសុខាមិនតែប៉ុណ្ណោះការចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាចូលដៃក្នុងផែនការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺអះអាងថាខុសស្រឡះនឹងការខ្វះខាតការទទួលខុសត្រូវក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាធានាសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចនឹងអនុវត្តសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងសន្តិវិធីនិងសិទ្ធិនិងបញ្ចេញមតិដោយសេរីហើយអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងឡាយដែលជាប់ឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលដឹកនាំដោយម៉ាណែតតើកើតរិទ្ធនៅខំជញ្ជក់ឈាមជាតិខ្មែរដល់ណាទៀតអ្នកលែងទាំង CLV លែងទាំងពីអតីតនៅភ្លើងទៀននិងអតីតនៃសង្គ្រោះជាតិឲ្យអស់ទាំងមេគឺថា the United States state in the troubles by the decisions to approached the consequences of the conviction and the future tomorrow the claims of the US as the involvement in the shameless again Cambodian government are the partners the false and the irresponsible the we could encourage the Cambodian government into the insist it is citizens that can freely exercise their rights of the peaceful assembly and expressions and the continue and to call for the release of the just and justly and justly this tenet

0: ្មានតាម
1: អង្គើពុករលួយមិនត្រឹមតែលេខថាវិការជាតិប៉ុណ្ណោះទេវាក៏កំពុងលួចអនាគតរបស់យុវជនយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នេះគឺជាសារព្រមានធ្ងន់ធ្ងរពីរបាយការណ៍ថ្មីឆ្នាំ2026របស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មឬ UNODC ក្រោមចំណងជើងថា Stolen Futures របាយការណ៍នេះបង្ហាញថាអង្គើពុករលួយចាប់ផ្ដើមប៉ះពាល់ដល់យុវជនតាំងពីនៅសាលារៀនកន្លែងស្វែងរកការងារមន្ទីរពេទ្យសេវាសាធារណៈរហូតដល់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌នឹងពេលដែលលុយខ្សែស្រឡាយនិងអំណាចខ្លាយទៅជាកូនសោជីវិតវាធ្វើឲ្យសមត្ថភាពនឹងការខិតខំរបស់យុវជនត្រូវបាត់បង់ឡៃនៅក្នុងវិស័យអប់រំរបាយការណ៍នេះលើកឡើងថាអង្គើពុករលួយអាចធ្វើឲ្យឱកាសមិនស្មើគ្នាអ្នកមានលុយឬក៏មានខ្សែបណ្ដាញអាចទទួលបានអាហារូបករណ៍បានចូលសាលាល្អឬបានឱកាសល្អជាងអ្នកខិតខំរៀនដែលគ្មានខ្សែរយៈជួយជ្រោមជ្រែងក្រោយស្បៃយ៉ាងណូននៅក្នុងទីផ្សារការងារការជ្រើសរើសមិនផ្អែកលើសមត្ថភាពប៉ុន្តែផ្អែកលើការស្គាល់គ្នាធ្វើឲ្យយុវជនមានសមត្ថភាពជាច្រើនត្រូវរុញចេញក្រៅប្រព័ន្ធ UNODC ប្រមាណថាផលប៉ះពាល់ធំបំផុតមិនមែនគ្រាន់តែបាត់បង់ឱកាសទេប៉ុន្តែជាការបាត់បង់ជំនឿនៅពេលយុវជនមើលឃើញថាការខិតខំក៏មិនឈ្នះអ្នកមានខ្សែរៀនពូកែក៏មិនឈ្នះអ្នកមានលុយឬស្មោះត្រង់ក៏មិនឈ្នះអ្នកពុករលួយពួកគេអាចចាប់ផ្ដើមសួរថាតើការខិតខំមានន័យអ្វីទៀតនេះហើយជាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតរបស់ប្រទេសមួយពេលយុវជនបាត់ក្តីសង្ឃឹមប្រទេសបាត់បង់កម្លាំងពេលអ្នកមានសមត្ថភាពគ្មានឱកាសប្រទេសបាត់បង់ទេពកោសលពេលយុវជនជឿថាប្រព័ន្ធប្រទេសទាំងមូលមិនយុត្តិធម៌ពួកគេអាចដកខ្លួននៅស្ងៀមស្ងាត់ឬស្វែងរកអនាគតនៅក្រៅប្រទេសរបាយការណ៍ Stolen Futures របស់ UNODC ផ្អែកលើសំឡេងយុវជនពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញពិភពលោកហើយសារច្បាស់មួយពីរបាយការណ៍នេះគឺអង្គើពុករលួយមិនត្រឹមតែបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចទេវាបំផ្លាញជំនឿបំផ្លាញសមត្ថភាពនិងបំផ្លាញមនុស្សជំនាន់ក្រោយអង្គើពុករលួយមិនត្រឹមតែលេខថាវិការជាតិប៉ុណ្ណោះទេវាក៏កំពុងលួចអនាគតរបស់យុវជនយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នេះគឺជាសារព្រមានធ្ងន់ធ្ងរពីរបាយការណ៍ថ្មីឆ្នាំ2026របស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មឬ UNODC ក្រោមចំណងជើងថា Stolen Futures របាយការណ៍នេះបង្ហាញថាអង្គើពុករលួយចាប់ផ្ដើមប៉ះពាល់ដល់យុវជនតាំងពីនៅសាលារៀនកន្លែងស្វែងរកការងារមន្ទីរពេទ្យសេវាសាធារណៈរហូតដល់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌នឹងពេលដែលលុយខ្សែស្រឡាយនិងអំណាចខ្លាយទៅជាកូនសោជីវិតវាធ្វើឲ្យសមត្ថភាពនិងការខិតខំរបស់យុវជនត្រូវបាត់បង់ឡៃនៅក្នុងវិស័យអប់រំ

អង្គរនៃជាតិខ្មែរនៅក្នុងសម័យបុរាណខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងពេលស្ដេចខ្មែរតាក់ទងជាមួយនឹងណាប៉ូឡេអង III ការរកឃើញនៅជាលើកទី2ថាមានតែការបោះពុំមួយចំនួនដែលតូចប៉ុណ្ណោះពីអង្គរឬកម្ពុជាដែលធ្លាប់បានសរសេរថាភាសាចិនជាស្នាដៃនៃអឺរ៉ុបទៅភាគច្រើនគឺផ្អែកទៅលើការរកឃើញនៃបុរាណវត្ថុរាប់ពាន់នៃសិលាចារឹកខ្មែរសំស្ក្រឹតនិងចម្ប៉ាដែលបានបំពេញទីបន្ថែមនៃការសិក្សានៅស្ថាប័ននៃស្ថាបនកម្មខ្មែរចម្លាក់នៃប្រាសាទបុរាណនៅអំពីអសសិលហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយហើយពួកគេក៏គឺរំពឹងនៃផ្នែកទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រនៃចិនបុរាណសម្រាប់នៃការពិភាក្សាឬអំពីការបង្កើតនៃចក្រភពខ្មែរនិងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររហូតដល់នៃសតវត្សរ៍ទី9នៃសិលាចារឹកភាសាខ្មែរដំបូងដែលមាននៃការដែលបដិឆេទកាលពីប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានធ្លាក់ទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1611ប៉ុណ្ណោះលើសពីនេះទៅទៀតពួកគេបាននឹងដកស្រង់ចេញអំពីសិភៅនៃអនុស្សាវរីយ៍អំពីទំនៀមទម្លាប់កម្ពុជាដែលជាកំណត់ត្រានៃសាក្សីដែលសរសេរទៅដោយជូតាខ្វាន់គឺជឿតាក្វាន់នៅក្នុងឆ្នាំ1297ដែលជាសមាជិកនៃបេសកកម្មទូតដែលបានមកទស្សនកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងរាជវង្សយានឆ្នាំ1271ដល់ឆ្នាំ1368កំណត់នៃត្រារបស់គាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីភូមិសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់នៃផលិតផលនិងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងរាជធានីបុរាណអង្គរលើសពីសិភៅនៃដំណើរលំដាប់ទី1វាគឺជាការកំណត់នៃត្រានៃផ្ទាល់ហើយអំពីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺថាគាត់គឺលើប្រវត្តិទស្សនៈនៅភូមិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌របស់នគរខ្មែរគឺมันអាចខ្វះនៅចំពោះនៃការសិក្សានៃវប្បធម៌ខ្មែរបុរាណបន្ទាប់អំពីអានសភុឬយើងបានដឹងអំពីបញ្ហារូបថតដតីទៀតជាច្រើនឲ្យប្រហែលជាมันអាចផ្ដល់នៅរូបថតគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសមិទ្ធផលនៃការខ្មែរបានទេយើងត្រូវតែលីអ្នកនៅអសរដែលសកម្មភាពដោយដោយជួលឃើញនឹងសម្រាប់ចិត្តប្រើប្រាស់នៃការពិពណ៌នាអំពីនគរខ្មែរដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពីចិនបុរាណហើយដើម្បីសរសេរនៃអត្ថបទខ្លីមួយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃថាប្រជាជននៃអរិយធម៌ខ្មែរគឺក្នុងកលៈទេសៈនៅពេលនោះគឺថាជួយបំពេញនៃចន្លោះប្រហោងដែលថតនៅទុកនៅក្នុងចោលនៅក្នុងរយៈពេលជាយូរឆ្នាំអស់រយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកគឺនៅក្នុងកលៈទេសៈនៅពេលនោះដំណើរនៅជាច្រើនទៅកាន់អង្គររបស់លោកចៅតាខ្វាន់គឺថាបានមានពេលវេលាដ៏គ្រប់គ្រាន់ដែលគេអាចនឹងជាកន្លងរបស់លោកចៅតាខ្វាន់វិញក៏ប៉ុន្តែជាចាប់ផ្ដើមនឹងការញងញ៉ាំងឲ្យប្រទេសនៃវៀតណាមគឺថាសប្ដងគឺថាជាដំណើរឆ្លងកាត់នៃញាត្រាំងនៅរុងតៅនៅភ្នំពេញគឺថាគឺជាក្រោមនៃការលើច្រាំងនៅខាងជើងនៃទន្លេសាបដែលបឹងធំហើយក៏បានមកដល់សៀមរាបនៅច្រកនៃទ្វារដែលទៅកាន់នៃអង្គរគឺនៅក្នុងពេលនោះលោកចៅតាខ្វាន់ហើយនឹងវត្តភូហើយនឹងរាជធានីនៅដើមនៃចិនឡានៃនគរចិនឡានៅក្នុងកលតិសៈនៅគ.ស.550ដំបូងប្រទេសឡាវប្រាសាទអង្គរនៅភាគខាងត្បូងកណ្ដាលនៃប្រទេសថៃគឺនៅទីក្រុងវៀងចាន់ហើយត្រូវគេបានជិះទូករហូតទៅដល់ហ៊ុយសៃគឺភាគខាងជើងនៅប្រទេសថៃនៅតាមដងទន្លេមេគង្គហើយទៅកាន់ទៅនឹងក្រុងលួងនៃប្របាំងនៃបរាមហើយប្រទេសឡាវហើយគឺថាមានដំណើរកំសាន្តមួយផ្សេងទៀតទៅកាន់នៅទីក្រុងបាកានដែលជាទីក្រុងនៃប្រាសាទរាប់ពាន់ហើយនឹងភាគខាងជើងនៃប្រទេសភូមានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះគឺថាជាទីក្រុងនេះហើយដែលធ្វើដំណើរឲ្យមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងក្នុងការផ្ដល់នៅការយល់ដឹងដ៏ទូលំទូលាយអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរនៅបាកាននោះតែម្ដងសង្ឃឹមថាផ្នែកមួយអ្វីដែលបានរៀននិងមានអារម្មណ៍ដែលត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងតាមរយៈសិភៅបកប្រែអំពីអង្គរ

សូមបីតែឧត្តមស្នងការជំរុញឲ្យលោកកឹមសុខានិងមនុស្ស33នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាប់ឃុំមិនមែនតែមនុស្ស33នាក់ទេមនុស្សរាប់រយនាក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ដែលជាប់ឃុំរហូតដល់ពេលចុងក្រោយអ្នកពារាភិការក៏យកទៅដាក់ឃុំគ្នាថែមទៀតឧត្តមស្នងការនៃសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកនៃសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរទៅដោះលែងនៃប្រជាប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងមនុស្ស33ផ្សេងទៀតដែលជាប់ឃុំខ្លួនព្រមទាំងទាមទារឲ្យទម្លាក់កំហុសទាំងអស់នៅចំពោះនៃការដែលជាប់ឃុំឃាំងទាំងអំពីបរិមាណទាំងអំពីបញ្ហានៃប្រជាជនដែលទំនាស់ទៅតាមព្រំប្រទល់ដែនទំនាស់ពីរឿងធម្មជាតិដែលទាមទារនៃការធម្មជាតិជាដើមលក្ខណៈនោះត្រូវតែដោះលែងគ្នាឲ្យរួចគឺថាដំស្នងការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៃសិទ្ធិមនុស្សគឺថាលោករីកឺតគឺថានៅពេលបច្ចុប្បន្នបាននិយាយដឹកដឹងអំពីផ្សាយនៅថ្ងៃទី1ឧសភាគឺមានព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់នៃតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបំបត្តិនៃសិទ្ធិមនុស្សនឹងការប្រះប្រាស់នៃបណ្ដាញសង្គមស៊ីវិលហើយជាមន្ត្រីដែលជាប់ឈ្មោះនៃអង្គការនៃរូបនោះគឺថាបានផ្ដល់ទិសទុះគឺគេឆ្លើយទៅនឹងច្បាប់នៃសិទ្ធិមនុស្សគេឆ្លើយនឹងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរស់នៅរបស់នៃមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងទោះបីគ្នាអបសេរីភាពក្នុងការដឹកនាំបសេរីភាពអ្វីទាំងអស់តែក៏ជាមនុស្សដែលជាប្រជាជនរបស់នៃអ្នកដឹកនាំពីបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ច្បាប់នៃព្រំប្រទល់នេះត្រូវបានបកស្រាយយ៉ាងទូលំទូលាយមិនច្បាស់លាស់ហើយនឹងមិនច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហានៃការមិនអនុវត្តនៃច្បាប់គឺថាយកនៃការអនុវត្តដ៏ទំនើបនៃចិត្តនៃសង្គមស៊ីវិលនេះហើយជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅមន្ត្រីត្រូវបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតធានានៃការរិះគន់នៃការបញ្ចេញមតិឲ្យស្របច្បាប់ហើយនឹងធានាដើម្បីការពារនៅលំហស៊ីវិលនិងឯករាជ្យភាពនៅគឺទៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយនឹងតម្កល់ទុកនៃការក្តីដោយយុត្តិធម៌តើលោកកឹមសុខានិងស្នាអតលនៅភ្នំពេញនៅកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាបានសម្រេចនៃការចោទប្រកាន់នៃស្នាតំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺជាផ្ដាច់ទាសទោសនៅពន្ធនាគារអរិយពី27ឆ្នាំដកដែលគឺអំពីបាត់នៃសន្តិភាពជាមួយនឹងបរទេសដែលត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះហើយព្រមទាំងដកហូតនៃសិទ្ធិនៃពលរដ្ឋជាសិទ្ថិនយោបាយជាស្ថាបកកាលពីខែថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានស្នាក់អូតូដែលចាក់ចេញនៅក្រៅប្រទេសនៅចំនួន5ឆ្នាំទៀតនេះជាអយុត្តិធម៌ដ៏ក្រៃលែងដំណំហើយកាលៈទេសៈនៅពេលនេះមានការប្រែប្រួលយ៉ាងច្រើនបំផុតសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនបំផុតត្រូវតែគិតគូរអំពីភាពយុត្តិធម៌ឲ្យបានច្រើនបំផុតទើបនោះយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី29មេសាសម្រាប់ផ្ដល់ទិដ្ឋសកម្មជននៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារបន្ថែមទៀតនៃជួនជាប់ចោតជាច្រើនអ្នកទៀតក៏ដូចជាចន្លោះទៅ18ខែទៅ2ឆ្នាំការពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ញុយញងនៃសិទ្ធិសេរីភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសន្តិសុខសង្គមក្រោយពីពួកគេបាននិយាយអំពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិបញ្ចូលទៅនៅខេត្ត4របស់កម្ពុជាទៅនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវដែលសញ្ញេឲ្យជួនជាតិយួនឲ្យជួនជាតិឡាវធ្វើអ្វីតាមចិត្តនៅខេត្តទាំង4ហើយដើម្បីបញ្ចូលគ្នានោះតើវាមិនក្បត់ជាតិទេឬនេះហើយដែលយើងត្រូវឧត្តមស្នងការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែដោះលែងអ្នកទាំងអស់នេះដែលកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះចំពោះជនជាតិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិចោះចំពោះដែលជនជាតិខ្មែរនៅខាងក្រៅប្រទេសទាំងអស់តើក្តីបារម្ភលើសពីអង្គការសហប្រជាជាតិទៅទៀតនេះហើយដែលយើងត្រូវមើលឲ្យឃើញឲ្យច្បាស់នៅអំពីបញ្ហានៃស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ក្រោមការដឹកនាំរបស់ម៉ាណែត